ndinenda wenyenye nomuhitlebi tabukelwe ipoko nathi sizela ngesimoko sicela ngisifihleni isitoko ndinenda wenyenye nomuhitlebi tabukelwe ipoko nathi sizela ngesimoko sicela ngisifihleni.